0: अरे ये सिद्ध गए अक्सर कोई ना जीते तेरो तुम सोची ना क्यों रही जा टिका यंग ना जा पिंपा गन्ये मरे ला तो ना जा पिंपा गन्ये मांडी आती ना जब जब लाम तुम लेंसिंग के डमनु के वार के खातक तुम ही अर्जेलम वो चल तो किसम जंदर का संबंध पैदा तेंगे दी थोड़ा तुमर वधाम तुम शुंगनु के तासोंबा पोरे सों कपर कलम ने दंशी के टोने खबदे ये जुरा लापर तेंग तो किसम जिनु के नाम बंद ने लेकों के नोंजन बसोसो के चिरलोगे नोंदेला रोन्यों को नोंदो मुगे लेसन जिनु गंची हिनर तेना तारीग लेसन दिन नंगा ta uchi kujigi juur ki samchi tang sombapu kaprikalim ta danshi nang juingi na sombapu tsaasirib jinba ra pansukub jahki niga yin na pansukub jahki ra tsaasirib jinba niga samchi nda yang tumir ta warkir katagtag maagin jamjil denjig juzimi jang ugin lakirsim jandir ki ta tumir damtimda shongdangzga na tumir ngi na uchi sombapu tsaasirib jinba gudinu ga lam sekundanda yingi na ngilli kongan donzin ba yāngnāng āchūn dābzī lāṃtūn lēnsīn gā zōmdrīg bātāng ātayān chī gā zōmdrīng gāng kārā rāhī tōndrīb gā jēr lōgay nōndē ngā cī rōnyōng zgī chūyī
1: LAM ZASIR DIMBA GANLU TANANG LAM LA CHIRANDI SHUGBI NYASIR JI O TING JAMBUR YANGWI SA CHIN CHI CHIGBAR LO CHI WABHING SAGNAM DIL DIGBI SILWA TANG MU SHIG Лондоб че чэнжун ли марлун ла кай чи Шоби нигжун хсар цамжир се чэн Томби хуагян ла нала ламтэн че хунрун запр чэмэр че чэнзэн гар уи хчи Нарын лам ла чи бэр шохтун че цэ тэхшэн ё бан Чэни стэмдэн дэг чэн их ба ла ан Лам ла чи ртэн дэг сэн на Қысырын жауи ланцин цойтек жигдан Арынгылын жауи Данламаркар би пысы маран мұла Қойосыды жауи ламтун че цыңтек дабі Қайымдық дауи намкала Нянсун че қатуқ жихын Ар яңдық дауи бангжунла Тану лысым че ғайын липшағын көрви Малу маңпи лордиын көршуды чулы Семжелі би шамсейшін Ценым че яндық жихын Aulu tangarga biya sambim zirdigla tangsar jie melung paabda jie. Dene, lamji nga lag nangshin, liji nga lag dabi agang tanggar biya saun biwi rtagansin jie wadun shin jie laman. Danang lamla jie di, jamil jie kaadag gar biya sarjil mangshin, lamil jie zesam zombi dakarnda. Marib jie so ka na rtag tan tan zhangwi mi bu jie nang sam chuan shik jie songdil garu. Ari garsheng deng jarwi sem tan chul. Lam garsheng dolam yangwi dan lam garwi dolam chenpur. Arang lam rangi nortam ap chikpur. Gada china gadang karni chik siwi walu mong utang. Drajil pa jie ar yung ji lam jie sumur chub. Rukh thang chen bhi pang thang la shtamu thang chik thang jawar. Lam ng, yar long song yar nam hi chik chak bhi khtan thang chi av la suk thang. Dogin thor gang ga zalam jawi arman ra zaak sam bhi vzhir jin thang jok ni. Phisam chil hat arang lag da bhi yelkar chi lam la chi chal shik thang. Sem chi phadri ar dang chal chi chang kuk na khsang shtab chik dawi qayang chi ngaru shi. Samshang samna, lamla chir tangde, ngon ma tang manjawara, lamla gu dungchunga ngar hi che shing, jambi ar gompar jing u yar lab chikde, dan chuk jia lamchini yangpur aram jing jip di che. Qayam jing huwa mu sa la wamri, jia ji ar rolam jie kul che shing. Ga nam hun sa lab tangri, yang wia pang tangna, cha lamar jilwi, tandur lisam tangmar dalwa zin jam yod. Lam jie shukhtun gulul di jing, jamzhib dien jiga lam thong ng, dan niem dan da jopar, mzir diga vlasag jiga ngan yobi, chorwa yin ngang matab shin. Dor na, lam jie lam mu gawi, arachin arachung na, shabshi a dang kur jiga si waah nang dang, nam ka, nyamun chikzil ngom si, cha chin dang, cha chen. Kjianzin aralan darwi, la dang dong wa. Арарчин гызанлар намси арзары тын нығры. Анаргуым чүңірті нын жанси ཅགས ཅགས ཅགས ཅགས ཅགས ཅགས ཅགས གང ཁ ཁང གང གྲ གར རྩ ཆེན ཟོམ པའི ལོ ཕྱི ལག པ ཉར ད དང ཆེ ཐག ཉེ སེ མན པའི གྲང ལ དང བའི མེ ཐོག གི ཤང ཁམ ཅེ སམ དོན གང གྲ པའི ལམ པ ཆོལ ལམ རུ ཡོང བའི མོན དན ཤེ
0: རེ ཉམ ཁན པ ད གོ ནི ཅིན ན ཅི ཟོམ པ པོ ཛ སར ཇིན པ གི ཅིན གོ ཟམ ཅིན དེ རོ ཉོ ན ར བར ཁམ དེ དེ རང གི ཁ པར ཁལམ ད ཁསྲ ཁསྲ ཁསྲས ཁསྲ ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས
2: ཁསྲས
0: ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས ཁསྲས རེད ཅེད དེ དང ཆབ ཅིག དེ ཆོ རང ཉིག གཅིག ནུས སམ ཅིན དེ བར ཁལ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ
2: ཁ Tentini ngayna ta china bi indatir sotib sino go tantimre di injak ju shatu ini tsong yu fiton tama tigri tino rungi jinta ju nyamjo ini tini rungi jinta tukta ni tumu go ta sumjo wa zin sumba wo zin na ju chi song zi tumu zin tini sirtong nga rongi go jimjo di injak shok ngin Chumuzigang yin zingu wu dosi yizik shigni chu mashig yin yizong yala long yin drogi watong. Yala long drogi watong ki ma chokwar rong yin drogi si lan da yong yin zing yako shi topje. Gachi wa yon. Ten yin ba san ta maa se yang chua shi rungu san yizong dirji lang yin zing yako shi topje tong. Dirji chuju tablan da yong dinjak yin tala hachong ku ragli yon yita ku ᱛᱮ ᱛᱟ ᱫᱤᱱᱡᱚᱜ ᱱᱮᱢ ᱡᱮᱱᱫᱟ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱠᱚ ᱠᱟᱪᱤᱱᱤ ᱵᱟ ᱛᱤᱞᱤ ᱞᱚᱯᱨᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱩᱝᱜᱩᱱ ᱪᱷᱚᱣᱟᱛᱢ ᱛᱟᱛᱤᱢ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱢᱚᱠᱪᱤᱠᱚ ᱟᱱᱤᱛᱤ ᱣᱟᱨᱠ ᱦᱮᱭᱚᱜ ᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱛᱤᱱ ᱢᱚᱠᱪᱤᱠᱚ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱯᱨᱛᱟ ᱠᱟᱨᱛᱚᱱ ᱛᱤᱨᱚᱱ ᱛᱟᱪᱤᱜᱤ ᱱᱮᱢ ᱡᱮᱱ ᱫᱮᱡᱚᱜ ᱛᱚ ᱤᱱᱚᱱ ᱫᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱩ ᱠᱚᱱᱴ ᱠᱮᱱᱡᱚᱱᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱫᱟᱱᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱛᱟᱱ ᱱᱮᱢ ᱡᱮ ᱫᱤᱱᱡᱚᱜ ᱞᱟ ᱛᱚᱱᱚᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱣᱟᱛᱢ ᱛᱟ ᱢᱟᱥᱟ ᱛᱟ ᱟᱞᱚᱢ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱚ ᱠᱩᱨᱠᱩᱱ ᱥᱟᱥᱜᱤ ᱱᱟᱭᱚᱱ ᱛᱤᱞᱟ ᱛᱚᱱᱚᱱ ᱥᱤᱜᱩ ᱛᱚᱱᱚᱱ ᱥᱤᱜᱩ ᱟᱛᱢ ᱛᱟᱢᱟᱥᱮ ᱭᱚ ᱛᱤᱪᱩ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱤᱭᱚ ᱢᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱚᱨᱤ ᱜᱤᱭᱚ ᱱᱟᱭᱚᱱ ᱛᱤ ᱞᱟᱢ ᱜᱤᱪᱤ ᱞᱟᱢ ᱛᱤᱠ ᱥᱮᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱫᱟᱨᱛᱚᱠ ᱥᱮᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱭᱚ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱤ ᱡᱤᱢ ᱜᱤᱣᱟ ᱜᱟ ᱢᱩᱡᱟᱛ ᱜᱟ ᱢᱚᱢᱚ ᱛᱮ ᱱᱩ ᱛᱟᱪᱤ ᱡᱤᱢ ᱪᱤᱛᱷᱟᱵ ᱛᱟᱜᱩᱱᱤ ᱚ ᱛᱚᱢᱚ ᱜᱤᱨᱤ ᱛᱟᱭᱟᱢ ᱵᱟᱛᱢ ᱛᱟᱢᱟᱥᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱷᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱨᱩᱞ ᱱᱟᱭᱚᱱ ᱪᱤ ᱫᱮᱨᱪᱮ ᱛᱮᱜᱟ ᱱᱤᱱᱫᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱱᱚ ᱫᱮᱨᱪᱮ ᱛᱮ ᱚᱥᱩ ᱫᱤᱱᱡᱟᱥ ᱜᱮ ᱱᱤᱡᱚᱱ ᱫᱟ ᱦᱟᱪᱚᱝ ᱜᱮ ᱩᱱᱡᱩᱠᱮ ᱥᱟᱢᱡᱤ ᱛᱚᱨᱚᱱ ᱠᱮ ᱡᱤᱱᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱱ ᱡᱤᱱᱨᱮ ᱫᱤᱱᱡᱚᱱ ᱫᱮᱞᱟ ᱛᱚᱱᱚᱱ ᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱡᱤᱱᱟᱭ ᱚᱱ ᱪᱚᱠ ᱛᱤᱞᱟ ᱨᱚᱝ ᱠᱤᱱ ᱠᱚᱨᱥᱤᱠ ᱛᱚ ᱫᱤᱱᱡᱚᱜ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱤᱱᱟᱭ ᱚ ᱫᱤᱥᱪᱤᱠ ᱠᱮ ᱚᱱ ᱦᱚᱱ ᱛᱮ ᱭᱚᱱ ᱫᱤᱱᱡᱚᱜ ᱞᱟ ᱪᱤ ᱵᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱟᱢᱤ ᱯᱟ ᱛᱤᱱᱟᱱ ᱫᱤᱣᱟ ᱛᱟᱱ ᱥᱤᱢ ᱭᱚ ᱯᱟ ᱛᱚᱢᱥ ᱠᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱱᱤᱱᱫᱟᱱ ᱜᱮ ᱚᱞᱚ
0: ᱡᱤ ᱱᱟ ᱟᱨᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱢᱩᱡᱤᱠ ᱴᱤ ᱦᱤᱝᱱᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱠᱟᱞᱚᱣᱟ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱭᱤᱝ ᱛᱟᱵ ᱫᱤᱱᱡᱚᱜ ᱠᱟ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱥᱟᱱᱫᱚᱵ ᱠᱮ ᱠᱟᱪᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱥᱭᱟ ᱱᱟ
2: ᱚ ᱛᱮᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱚᱱᱤ ᱥᱮᱯᱟᱱᱚᱱ ᱡᱤᱝᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱦᱟᱱᱡᱚ ᱤᱱᱟᱭᱚ ᱪᱚᱪᱤ ᱟᱵᱚᱱ ᱠᱩᱨᱛᱤᱢᱩ ᱢᱮᱯᱟ ᱛᱟᱨᱛᱤ ᱥᱮᱛᱷᱚᱱ ᱫᱮ ᱤᱱᱟᱭᱚ ᱛᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱤᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱡᱚᱨᱣᱟ ᱥᱤᱡᱤ ᱢᱮᱠ ᱡᱮ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱚᱱ ᱪᱚᱣᱟ ᱛᱮ ᱠᱟᱢᱚᱱ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨ ᱠᱤᱭᱚᱱ ᱟᱞᱚᱱ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨ ᱟᱛᱮᱢ ᱪᱤᱢᱟ ᱪᱚᱠᱟᱛᱟ ᱟᱞᱚᱱ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨ ᱱᱟ ᱪᱷᱚᱱᱟ ᱜᱮᱭᱚ ᱪᱤ ᱛᱷᱢᱟᱨ ᱱᱤᱱᱡᱤ ᱭᱚᱠᱚᱛᱚ ᱛᱚᱠᱚᱱ ᱛᱮ ᱪᱤᱛᱨᱟ ᱥᱤᱡᱤᱠ ᱟᱞᱚᱱ ᱠᱩᱨ ᱱᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱢᱟᱱᱤ ᱱᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱪᱤ ᱛᱷᱢᱟᱨ ᱛᱟ ᱟᱞᱚᱱ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱤ ᱛᱟᱫᱤᱱ ᱡᱚᱛᱟ ᱦᱟᱪᱩᱝ ᱠᱟᱪᱤ ᱥᱤᱜᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱟᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱠᱟᱛᱤ ᱪᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱤ ᱞᱮ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱮᱝᱚᱱᱤ ᱞᱚᱝ ᱠᱩᱨᱠᱩᱨᱟ ᱤᱱᱟᱭᱚ ᱛᱤᱫᱮ ᱞᱚᱠᱚᱛ ᱛᱚᱱᱚᱱ ᱥᱤ ᱜᱚᱥᱟ ᱜᱚᱥᱟ ᱢᱚᱦᱟᱫᱤᱭᱚ ᱯᱟᱛᱢ ᱛᱟᱢᱟᱥ ᱥᱟᱠᱚᱛ ᱛᱟᱪᱤ ᱛᱟᱪᱤ ᱱᱟᱢ ᱛᱤᱠ ᱛᱚᱱ ᱟᱞᱚᱠ ᱫᱟᱨᱛᱚᱠ ᱥᱮ ᱡᱤᱢᱮᱠ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱷᱚᱱ ᱛᱷᱚᱱ ᱡᱮ ᱥᱤ ᱡᱤᱢᱮᱠ ᱛᱩᱢᱟᱹᱭ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱤᱫᱮ ᱞᱚᱠᱚᱛ ᱢᱟ ᱨᱚᱱᱤ ᱞᱟᱪᱤ ᱛᱟ ᱢᱟᱪᱮ ᱯᱟᱛᱢ ᱛᱟᱭᱚ ᱯᱟᱛᱢ ᱛᱟᱢᱟᱥ ᱛᱟᱭᱚᱱ ᱪᱤ ᱪᱷᱮᱢ ᱪᱷᱚᱱ ᱜᱤᱱᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚ ᱡᱟ ᱪᱷᱚᱱ ᱜᱤᱱᱤ 어용 마치바 몽지오 콘테용 소 랑니게 오다 다티 쳇츠크 모동 쳇츠크 간크트 지 마키와디네요 메초디네케 콘테리온 랑코코르 티타니 랑니라 좀기와 쳇기오 그 랑기치 짐기와 좀지오 그 뜻도노 마치비고니 옌치면이 냠적시고 테니 치트메타 거리 롱통아이나요 영 냠적시고 사드가 석발에 다 총통이 지금 롱코크로 함 영나 키 거리 롱적 요진이 다 영 지 람티당 더니 로크 다터 시지메 그 뜨무에 돈노 마시 per conduct 지 뉴진 뜨무이나요 아니 그 롱코크로 롱니라 지 맞디 파미오나 맞디 파잔트 마세 영 롱그 침손노 롱그 지 자촌노 대용 지 가잖아 바나스 코나스 지메케용 디치메용 아스 데니 석퍼르토 지 람줄클라카용 지 다 돈총마테파 오테타비고니용 롱게 코리 롱저 콰이네 온티 동게 카르만틴지 라스파테요 아종게 지 돈롱이고 오티타케요 티셔니 도티담보 도무데릴
0: 리리리 과든지 다 도머 테랑글렌스 디나가시다팅이 안다르타바 그게 가자냐니 가산드 아니 라카네 잠치 너무 즈비다팅 옌 아답자 속던 걸 이르 소소 마나 아 탐치라양 렘들 덴저가 갈친 당에나 렘들 덴저 땅 그렇게 세수 송적이 거니엔 아 다소소나 세수고 갈친 당에나 진르게 그렇게 갈친 나오진 아 도모라다는 거 디안치니 아 돈을 니스와브나라 렘들 덴저 세컨드 칼로와글럭트 요파 삼당에나 칼로와글럭트 바삼그 몸춘노 칼로와글럭트 랑당나라 다른 나라 그렇게 롤은 덴저 아팀그 아팀그 낭터라 차등 담바당에나 다트고 촌트글라스 과 그렇게 자지 따라다 아다 남즈기나르 도르숨샤 고는데 코르니 양 갑다 뇽거라 올랑샤 망네 너무가 담 갈친 디안치크 소소가 세만 진 데니 진 나롱니 진 촌누가 너무 가지잖아 과든 치시는고
2: 야야 과든 치야
0: 아 이나 내르고 데무
2: 오야 야 디모 과든 치야
0: 데무
1: 탕라소 칼레도
0: 레냐크나 바다 고니 인지나치 솜바포 자 sirb jinbandi kabarkal munni imde tig datngi ta korang nilke namu sam chiz dinura yana korang nik dimdil denjig sekunu chimuzga nginzin gonna yangna nginzin ge lakani ta konena denjig korke yana chig kalchin tang di korke xand bra kang ma ida hajang kwatin chig chi ti jin de nyang goni de jin de tonu psya goni ta zomba po su su ge kirge semden yangna ᱫᱮ ᱡᱤᱥᱛ ᱡᱟᱢᱪᱤᱜ ᱴᱚᱱᱤᱭᱟᱝ ᱪᱩᱱᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱡᱟᱱᱡᱤᱠ ᱪᱮᱥᱚᱠ ᱠᱩᱞᱤᱨ ᱴᱚᱞᱟ ᱟᱫᱟᱱ ᱪᱩᱱᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠᱩᱱᱤ ᱦᱤᱜᱤᱱ ᱡᱤᱠᱩᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟᱞᱟ ᱛᱤᱥᱛᱟᱵ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱨᱮᱞᱤᱝ ᱜᱚᱴᱷᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱛᱷᱟᱠᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱯᱪᱤᱨ ᱚᱜᱱᱤ ᱫᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱠ ᱟᱫᱟ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨ ᱡᱤᱱ ᱠᱮᱱᱛᱚ ᱡᱚᱵᱡᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱨᱟᱢᱫᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱮᱱᱪᱤᱝ ᱜᱚᱜᱱᱤ ᱫᱟ ᱣᱟᱨᱠᱤᱨ ᱠᱟᱫᱨᱤᱜ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱜᱤᱱ ᱫᱮᱢᱨᱮ ᱫᱮᱱᱡᱚ ᱡᱚᱡᱤᱢ ᱵᱮ ᱡᱟᱝ ᱚᱠᱟ ᱞᱤᱥᱛᱢ ᱫᱟᱱᱫᱟᱨ ᱥᱠᱟᱯ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟᱨᱛᱟ ᱫᱮᱞᱟᱜ ᱧᱩᱝ ᱫᱟᱜ ᱚᱱᱟᱨ ᱫᱤᱭᱟᱱᱪᱤᱠ ᱱᱟᱪᱩ ᱞᱮᱱᱥᱤᱱ ᱫᱤᱱᱭᱟᱝ